Sam je sreda 22. juli, evo ubrzo završavamo i sa ovim mjesecom. Ja se nadam da vam je donio puno toga lijepog i pozitivnog. A ja vas pozivam da nam pišete na broj 061 931 131.

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.